0: Athi kwani phela zwe 3 horas imaputgaza na inyambana isikola lo minyambana ni mabolo ya usiku mabolo ya vanhu vahombe zwale zwe chikati cha ku himunyika longolok wa ta u change gangoma ya viki wingset legine u
1: change gangoma ya viki ya viki ya viki

0: Moeng sa dinga fken. Hello.
1: Oh, gitchile.
0: Gitchile, bula na man.
1: Oh, gitchile.
0: Gitchile, bula na man.
1: Bula na refere tito si dependan dar dos disturbs agam.
0: Okay, tito si ilisimu ilanga.
1: Ntu kumbani simula DJ Langito duka kumzangwa.
0: DJ Langito.
1: Eh.
0: Damona mina DJ Langito kwala.
1: Ndio jo ndipai.
0: DJ Langito lonzi mona kula ha. Zalunga, zwa mina zalunga, yena anga ndzinga na ila na ziko.
1: Chere yale zwa mina zalunga.
0: Tamhaleketa kamane zwa mina zalunga.
1: Tamuheleketa kama ingi setu voki wa radio Mbisambiki. Tungata rivachola vana wa mina, Nelson Gisatu, Saka Fael, na satu wa mina Ulinda. Nuwena ungafala huga nza mchela. Tantu kondala kamoki wa ingi setu kwa munga sehali. Lava shkota kungena, ava ikila, wakile munga shkota kungena. Aba twiste na masukula masango ta sport ekhulu tani la sanke la le ya ta dilisendi
0: bungile
1: ayikela mafutu gazi nyambani ndi kwazi kufanda ka ingele ya iyo njenga langa sehali
0: manga sehali kambe zwitalunga
1: ndi kwazi kufanda ka ingele ya iyo njenga langa langa sehali manga sehali kambe zwitalunga ndi kwazi kufanda ka ingele ya iyo njenga langa langa sehali
0: manga sehali kambe zwitalunga ndi kwazi kufanda ka ingele ya iyo njenga langa langa sehali.

0: Oye, oye, mungsirengo fken.
1: Awi shinga pana singa ne izo wanakana.
0: Izo.
1: Mina ndza vuka khwasi, uni jalika ka shirinzi la ka madumu la ka hunweni la.
0: Izo na shirinzi.
1: Mina ayena babo, zikombela alisimu ya Luigi Makwakwe. Liya ya kungatinyano loku. Muga muzitsanza nyikani va madala.
0: Luigi Makwakwa.
1: Mhlungulo va tsale majili ya kungatinyano. Zwinga kumusa nyikani va madala, ankatula mwe kuhaku nyikani va madala mungama hi kuhosha. Azwa ke zwi mugaku mungatsoni. Mungati nzana mutsika mutsika kwa nyikani va madala. Kani wa ikuma kwala.
0: Ya ndza langutela. Ya kamani.
1: Akufuna ku jemu zinga weda na. Nana lwa zikulu wa mina lwe mukumba lwe.
0: Yezwa.
1: Ngwehle mwana vatirwa ra dumtambiki ana le nyambani za munyika le simulela. Atau nana lwe Ernest Makwaku la. Na manu wa munyingi sena na nana basha gami na kwa le ka chanchile na Ibrahim Shirini. Ho sho tu maringu vonke a papo gichile ndinga trazar savangana vonke bakosika ziyami na kwa la kangama ka shirbu yokhi neka kumbani za varungu la vokhelele. Mwina vanga ndavari dzomwe kheleza murungu la ndzompatsile mwe kheleke rine shuma kwaku ndziengisini. Chikati shinga chitongwana alisimula mwana yole a ikine no kheleleni. Mwina wa madala vuka ni.
0: Ayo. Chirinze. Zilangu taku va madala nyikana va madala leswi mu swi tsandzaka ku a titula kona va yi tsarisile ku yini laha ti ta huya a ndza yi tiva elisimu leyo ndza ya xota

0: Bongele Orasi Romau Boluna Alsinu Margarida Muchai wa Luma Provincia ya Nyambani Muchai anga tumbunukela Kamatsolo zativeka leswaku Kamatsolo hi lomu kunene anga valela kona tirwa yena wa Tauchai Alsinu Margarida makono zalsima akuva hiswa matimu ya vachai va provincia ya Nyambani kwala ha kalongoloko lowa u change gangoma ya viki zwa tiveka leswaku siku gingwini gingwana kumbela ka viki no kumbela ka viki hi kona hi ku tivisa xungetano hi fambu wa mitirho ya ta vachai va province na swi tshamisela ku leswi mungana mungisiti hi fanele ku ramba Rimindu Masingi ni mahungu ya provincia ya Nyambani ya ku ambiwa hi tindhawu na hi nga si ramba Vilino Antoni wa Vilino Antoni hi loyi a tungena hi sizora xikasi ku ambala ya ku sangula hi chitshwa ka suga nyamuhla makoni muyingiseti wa ku rhandzeka hi ku xivela uyingiseti ginene ka mahungu hi ku landzela
1: provincia yo Inyambani ni masoko ayo.

bongele amari kumukumba hi fambisa leswi hi xaxameto wa mafambela ya hina ndzima leyi ya ku leha hi fambaka kala 8:54 xikhati xa ku sangula ka mitirho hi le rimi la xiputukezi laha xitichini xa radio Mozambique emsoro provincial ya Nyambani.

0: mahungu ya Inyambane.
1: Bongelo mwenye wa gezo wa Vileno Antonio hika 6 horas ni 12 minutos mtiru ya Radio Msambiki stich cha Inyambane hita teka nzima ya tisimu na hefamba kukala luku zitaku 7 horas chikati cha mahungu kusukia lanzi nza kama putu. Kambi wa stiva mungana mwingi seti nza kuka mahungu kusukia lanzi nza kutavini bulu.

Sejine 25 minutos. Nzimeni ya tsimu kasikulege ganya muncha. Nzimeni ya ku cha na wena ni kupangalatana na wena ka mishule tirisani wa switichi zvinharu loko zvikuseti ni dash ungalusi.

0: Van Ringini, Van Ri, Ungaluzi Longoloko, Nzumba.
1: Mitu ya Radio Msambiki tisi ya nyambani na kitu uri nangu wa galongu kunya interativu, longoloko watu wapya. Interativu.

akona ni kabe loko hkadile zwi jivumela kula ku hunzela mka di roba gaya na ganyambani hambi ni chipansi cha cha province ya Nyambani 14 district ingana na mka chipansi cha hina cha Nyambani utawana muchumu yo tsalangana ya kusika ngovu ya ku nanziha kambele zwo hiku zwona hima tihlu ya nyama nyamusha uve ka pangalat gambina juvanio zivano zvingu na Jeremias Francisco aka uhinkleti verna da jumilda zvingu na Zulfaya Xavier vasukutele kuda vana nyika lezo a zvigava kremild kome yena lezo amuonele le walongolo kwa hina ka skuchi kale lezo aka jikoma cha wena hekwala hakati njela leti da tenene mungana simama noingisa lezo amteriyo khalilanzala kuya radio musinde jikala vikidako.

Mingisetwa kuranze kati mineto kamesa kamintiri ya rati msambiki kata letra na kanta mintlanga tista miri. Mwangula wa hegemeta kawana mpela ma karmashu ngatala shaku na mtlaku sungule kuwa kubeliwa tercera jornada. Mpikitano ukuru wa bola eshi mshatikula Afrika Zonga ama zula bili nta wa suwele le mogulu mambiri ya upumala ya ngulu. Kaza shifu saringanili na Mamelodi Sundowns guru lingwe shoshi 20 minuti siku kune. Abela nta wa Polokwan City lana siku kune.

Kati zoito ni 34 minutu jejuanki makuwa kwa uchenji hinga dihichi uingisa kombu la Afrika imbiuwa wa kumela kuna mwaka provinsi ya Inyamba ni kurikuwa deka distritu ya Panda ene angazi wangutu kama dembe ya 1990 achaidi ni wa imbiwa kufana ni shidiminguano wa Zimbo Jose Mukavel ni Avelino Umongani wala kanya dadinya ni mwelo lalindanduliwa linga chayu angutu hamu wa modi tikuoni lindanduliwa la kulomba kasi imbiwa juanki makwakwa kulaka dadinya tiviti mbitindandu kufana ni dadinya padrinyo Ngozi, Amelia, Sala, Ema Nitimbi tuwa tinga manekati chi ziwangutu tinga sikoto kuveti chifumi sakasi mbiuwa nguku emaka muwa modi tukuoni ingatinga msotona imbi wa kumelaka distritu ya Panda kuna muwaka provincia ya Inyambani inasimama kuna muwa Inyambani ina dana kasi Kamal Jiva aku ngatinga msotona yembinene wakona muwa ka provincia ya Inyambani lokuwa chita titia uchenjua hino manake chungisa nguku landela kasi awa Rad Msambiki kamilova iwa ya dungisu kinsi wa agost dedembe da 2026.

0: yena kamara samora
1: babu ya ngungunyana
0: muzela
1: babu ya ngungunyana
0: mashela
1: babu ya ngungunyana
0: anga kwata kutenga lipfumo yangena le Portugal
1: babu ya ngungunyana
0: lokwa chikela le Portugal papai juru wa mwamukele pa bataka chitulu
1: babu ya ngungunyana
0: babu tsama ila
1: atamisa
0: ngungunyana.

0: Hoyengisi dushidika chikaba chiwa cha mahungu ya kulumba dzikuda muntu hita kuniyawa makamusera kutotokona kupinda 140 milioni shiwomete kashi mali tumiswa kwa mwaka kwa akamuni wa hospitali si melako kama distritu ya Zavala, Nyerini, Masinga, Hambi, nini wa Vila Nkulu na Ambakambi mahungu makamusela kutotokona vokari vasidweke kungwona vanga guhetela mapeti mambili anyua digropanda machichi hawa kuchikaratu chiwa chinga vanga takuvi ntengu ukuleka wavatu ambini tingamu tisina magisi ya wa mukata mahungu ya kulumba disikuduwa da munu kins wa agosto lidambi 2026 mahungu mazanika Paul Masangu ni ideralt minit minuaka michini kushuvela wengi sunye na tuland mai wangu kuweje amba yawa makamsela kutoto kona kupinda 140 milioni wa mamitika ishi mali tumiswa ku amuwaka ku aka sipitali kuntengu wa muni si akwa ku katika madistritu ya Zavala, Inyarimi, Masinga, nini wa Vila Nkulu sipitali asiwa si sekretelwa kongu mfumu wa Canada na tichikamuselo tatukona sinavuna kupinda 80 mili wa watu mfanaduru wa provinsi ya Inyumbani ayuwa angawona nguafuhi mitumu ya kukata kuaka chipitali chaniwa Mururi ka distritu ya Vila Nkulu akamuseli tokeni mfumu una ni bajaiwa ya kuvi uchinakota kuchukua 9 mitumu ya taudahi ambika minu kuvi kuchikota kupumba mifuka ayiwa chitsungu chimaneka kuchitsimbila kasi kumana chipitali cha hafuhi vahanyi vaniwa murur nguwa na mpela vamaneka kubadine vachinengela kukata kuwa kuaka chipitali na vachikamsela tuatukona china tisa dibindu da hombe ngutu ngutu kaba mami wasirumpu abawa wangadwa chikupeka ngutu kasi kumana maternidadi ina amba kunkuwa ya makamusela kutu watukona aniwa machichi vokari abawa kala kuwa wasi dziviki nguvona wanga dumela kasi mapeti mambidi hawa wanga guhetela chikamusela ngutakuwe imwayo na pete iwe ndio na mkala abansala kuma gesi anuaka intu atauda wachukuki au konkuwa hukumuwa ka chidema imbi pete kamusala tokona yafu hii ni intu mpoisa ngwa makali dropa delana da machichi intangeli wa intu akubansala magesi amua inyambani tioklisi uhu kamusedi tuwato kenengu kuna waka chikata tuchiwa intengu wa kupinda muni wa mazana ya tingamu tiwa tisina magesi kamusedi tuwato kene kuna ni chikata tuchiwa chivangidi kasi kuluse kamale ya kudingana 3 milioni wa mamiti kash hawa kumbela kuchitsungu kuvi chichi engetela uonelili kasi kufikela wa nyami jiri wawa
1: wana kachikaratu chaku gohetula mapete ya atu kulaku atu hosele tuchitsungu ngunga mawuli wa ma 22 horas atema 4 horas ngutsuka kuwe mapate kama gezi ngutu atu hanya ku hafu hini ni mapete ya li tine kihuoni sisa para kuwanta ku kunicho ukari chima heka haku ambu tichimane kata kukuni watu waoneka kwa hale. Tenga maheka wadiamba disima silisa tu normalmente sa yambala kwa tu kota maye ni sala ranj. Tendi hitu kato ngafu hipara hii uuni sisa taku impela watu ume deme onao. Puriki wahu wa watu mahako kwa sikana watu ume kwa denga watu ume para wa guhetela onama pete yatu. Kutanike kula ku hitolewela ku hichu wanta ku katenga tsibela kwa hadi denusiara tumakatiwa como autoridades locais ou então ambu como instalação já tocou a EDM ou tinha um discado em casa cota com fonela calinha já tu já denúncia 800 145 145 ou central de atendimento 1455.
0: Ntangeli wa kumponi ya ukabani salama geze mwenye nyambani na chika musela ngu chikaratu chiwa chinga waneka ka usiku wa hanyolo wa vani wadropanda machichi hawa vokari vanga ya kuhetela mapete mambidi haya wa mangaleka ntengu wa kulingana muni wa mazana ya tingamu na tisina magezi tidi kuhalu wa mwadropanda inye mbani mahungu ya kutaki sama kamusela toto kona tingamu tihanyalako tihanya kukasika nganga wa chidwani ngutona tino vuneka ngu magezi kasi kuna ni mitumu ita kuna ichimahua kasi kuchukua tisa mwadiku aketeta chini ile na abanisala kumagezi kuleka magezi ka nganga ulena kuna nishikaratu kambi chakukele laka mati hawa intangili kwa dropa da inyembani anga kamusela toto kene tipu ala mwaka kubi tichi tsekisa mitumu ya kona ati kamusela kutokona kusinga kale sikaratu siwa sinavi sichi pindwa
2: jima yonya sitemburi hina uvulagu nugu nugu nyungu kodo kukini hina bahigire zedi jidwani prakukodza ku mauya magezi ma eneli dambula tsabo kuye nyedzimirutunu bautsikutunu enfin imbi nyedzafinya ikongoli kunayo tenki hongo kidwani ya kidukwa yongo kidwani ya na porque e mangar mwal majesi e depois ne kan dis family nyedzingi hoga na ku 58 families so então tenki hongo kidwani ya na yaona ni lipindo la kone nyaku maneka ni majesi kidwani maji kidwani miaka yenya mibiri mwaka yo ni mwaka tako kati kuna wane yanguzi.
0: Beneditu Giminu intangili uwa didropada inyombani, didropadiwa, dinga tsangani sadoandi fikidiwa madembe ngu hawaka nkanu uwa magumini mambidi stenda anu. Jumkwene umunu kuna nichitoku fela cha hombi, chinopata wa imbi wa mua inyombani, hambini wampi wa kumela ntinsa ka ditiku. Basi hegemeta hawa chikavachiwa cha mahungu ya kulumba litsikudua da mhunu kinsi wa agosto didambi 2026 mahungu mangari manzani ka Paulo Masangu ni Ideralt Minute Dishidi kupela kunanika Diviki.
3: Mwengi side mahungu ya inyambani.

Gipeli Limurazum Gisetti Chigavacha, Unharo Chamaterial Hilimi, Lachitolara, Jim Sambiki, Nakui Oitora, Shkran, Nakui Vintoras Nissing, Quentes, Cinco Minutus, Hiwako Chigavacha, Unharo Chamaterial Hilimi, Lachitol, Nahitakun Lushametua Materella, Nakun Hekal Luxtako Vintimora, Shkuta Vimahungu, Ya Tikun Matikun Lusakama Putsanga National. Inzako hitavita mnyikati shoku tamahungu yalu mprovinsi ye nyamban kutaranzala uembeteli uembeteli gita lanzali wa hii longoloko wa kangalo wa maka sana berta hitafama sana berta kala kashikalo saa 20 idua zora zi kamalau hitavi hii mnyika mahungu ya provinsi ya nyamban nzako ka mahungu ya provinsi nyambane uwe mbeteli hii 22 horas ni 30 minutos ma timu ya siku kupinda itambaisha leti semu kwa kashikatu sa 23 horas hikamalo hitavi hibangoma kutavi kulanzela kupinda ka longolo kwa doko dukisanu nga kukona kamishu ya nyamuka himea noit hitavi hibangoma hili pambene hikuma adresanu wa stichilif naruma put gazi na nyambane makunu kali chikati Muna nami na Armindo Masingi. Nzingani utole kutsaka. Loko hakunene mtirulei kare mchikila leti ngele leti lawe kileko. Ala kanya kulo kustako finti uma ora jmongu. Sikila kama putse ngade nasional. Vinti ni 57 minutes. Magambula maneni ya usiku. Mulungisu wasiku 15 ka wetilinga kayona ya mawani lembe magidi mambiri makumbiri ni kani kiyo

0: nona nyana
1: kwandu shangwanzo wanti ma e
0: e makamu
1: ah ama sibula sinkane ko boni ya khane kwa kama
0: ayi ni ke
1: ah awa tuta jana
0: na na na shina ku
1: se makamu
0: no chapa awa
1: ah wosa muka ka kama
0: amlo ka dan somo no mtoko bawa ka
1: ma bona kanya mtaka cha
0: e na da na kodi ne
1: makamu
0: e bawa watsimbisa
1: akapa wanga kona ka
0: ayo

0: yam fula fani ngena kumuntu
1: mina ningaye fule kwaba kwa masimshule la kwehle
0: ukhuluma namandlo omuntu
1: ngabaza khona ngizoyimbelela.

0: Ilo selili moingsetwa kujanjeka. Madela ya nkulu wa mhunu, inhlokomhaka ya nongoloko wa madela ni vutomi byinene wa namuntlha, lani hi xipimo xa kusuhi ni 10 bya timinete ni 5 hi ta ka dyondzisana hambi hi ku nyikana a vutlhari hi ta mahlayiselo ya madela ya vakhalabye vexu. Leswi hi tirhisanaka ni tinhlazi ta ta vudahu, ni kona namuntlha hi amukela mutirhi wa xiyenge lexi. A ku hi pangalata hi ndlela ya ku hlaya xa nchumu hi henhleni ka nhlokomhaka ya siku.
1: Madela ni vutomi byinene.